0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahang nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Adlaw nga Huwebes, petsa 28 na niining bulan sa Mayo. Atong mga mainiton nga pagpanimbaya. Kaninyong tarang mga suki na itong tigpaminaw din sa atong dakbayan, sa tigbilaran, sa atong mga kalungsuran, labi na sa atong mahal nga lungsod sa Laway. Ingon man sa mga online listeners and viewers, kanunay nakatutok sa atong tulumanon, pinaagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook o sa ato ang DYRD YouTube. Salamat kayo ha sa inyong pag-like o pag-share. O padayon sa pag-like o pag-share mga sino. Aron po mahibaw bang mga bulanon kung naunsa na tadini sa itong lalawigan o sa tibuok kapupudan. Mayong buntag usab sa nagtanaw na ito karon sa mga cable networks ning atong dakbayan o lalawigan atong mga panghinaon. Ang tanan, naasa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na rin kamot, makahimo ug mga dalaygon nga buhat sa rangkini, makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon, ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser makiguban kaninyo ug sa kanunay bitbit ang mga pulong ni Padre Pio. Nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka ninyo sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga pakitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon update ka DYRD Sniper sa pag-report.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Ay, maputlan yung taani og suga, kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
3: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Balita ug impormasyon.
1: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oh, ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili ba, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ngayon yun butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayo pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water, pre, kay dili pud mapaulahi sa trend karon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa ala-ala-una. Taniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawan, ug atong kukabilduhan. Dinhining programa nga iya sa mga katawhan. Taniya sa ala-ala-una. Ug karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bag-ong TIWBS, Mong Molyoset.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, kalapit San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, tuol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas usa pang hilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakat testimonya nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.

0: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay magsaya.
3: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo sa mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
4: Igala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in the Action. Adlaw nga Huwebes, mga kaigsuunan, mag-uban-uban usab kita sulod sa usa ka oras, maghisgot sa labing uwahi mga panghitabo diha sa sangguniang panalawigan sa atong probinsya sa Bohol. Ilabi na mga trabaho o mga gimbuhaton, mga kalihukan sa atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol sa matag adlaw. Ilabi na ang paghatag o pagtagad sa nagkadaiyang mga isyo sa komunidad dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Ilang hatagan na o pagtagad tukion in aid of legislation aron nga mag-come up o solusyon mga igala. O uban pang mga lakang sa itong sangguniang panalawigan isip suporta usab sa kauswagan o galambuan sa itong probinsya sa Bohol ubos sa pagdumala sa itong Gobernador Aris Omintado. Ipaabot ang mga pagpanimbaya o mga pangumusta gikan sa ato ang mga sakop sa sangguniang panalawigan sa pagpangulo sa itong Vice Governor Nick Bezas, sa itong mga board members sa 1st District, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa itong mga bukal sa segundo distrito, Board Member Tomas Abapo Jr., Board Member Jessel Ray Omintado Villamor,

Ay, maingon man po ngadto sa ato ang kugihan o abdi kanunay, Special Secretary Sir Bonnie Kerog sa mga staff diha, mga legislative staff assistant sa mga board members office o diha sa vice governor's office. Mayong hapon kanatong tanan o welcome mahigala sa itong programa SP Bohol in the Action. Isip paghatag og wahing update gikan sa buhatan sa atong Vice Governor Nick Besas niyatong nakalabayng adlaw hangtod karong adlaw dunay mga lain-lain nga mga okasyon og mga mahinungdanon nga mga kalihukan og aktibidades sa mga kabarangayan og kalungsuran dinhi sa tong probinsya sa Bohol nga gihatagan og igong pagtagad ni Vice Governor Nick Besas. Ilabi na ang mga fiesta so sa kalungsuran mga barangayan, labi na karon buwan sa Mayo mga igala, lain-laing mga piyesta ang gitambungan og siyempre dunay mga kalihukan sa mga barangay kalungsuran nga nagsaulog og fiesta. Imbitado kanunay ang atoang Vice Gobernador sa paghatag og update pod gikan sa iyang buhatan ug unsay mga nagunang mga serbisyo programa para sa mga konstituwente, para sa mga kabarangayan dinhi sa tong probinsya sa Bohol. So karong adlaw sure kong dunay mga gikabisihan ang atong Vice Gobernador sa lalawigan sa Bohol. Ato lang pod nang i-update og dunay dugang niyang ipadangat no nga mensahe dire nato. So far hangtod kagahapong adlaw kining ni ang okay dunay lain-laing mga aktibidades nga gitambungan si Vice Governor Nick Besas ngadto usab sa tuang mga board member no sayod usab ta nga kanunay nga nag bisita pod ang atong mga bukal sa mga kabarangayan dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga higala no daghan ang mga kining ni ang daghan ang mga gipangtambungan pod no nga mga lain-laing mga activity no ang atong mga board member diha sa ilhang mga kalungsuran sa ilhang tagsa-tagsa ka mga distrito mga kaigsuonan no unya gawas ni ana gawas sa mga pagbisita sa barangay usapod sa gikabisihan sa atong mga magbabalaod mao ang ilhang mga committee meetings sa ilang tagsa-tagsa ka mga komitiba mga higala diin lain-lain ang mga issues and concern nga gihatagan og pagtagad mga kaigsuonan niadtong nakalabay nga adlaw ang komitiba ni board member Jessel Ray Omentado Villamor nagtigom aron sa paghisgot kalabot sa ihang proposal nga magbutang og satellite office ang Environmental Management Bureau dinhi sa atong probinsya sa Bohol para maatiman og maayo no ang atong mga stakeholders dinhi sa probinsya, mga negosyante, mga uban pang mga stakeholders nga mo proseso sa ilahang mga requirements sama pananglitan sa pagtukod og mga istruktura, mga proyekto nga naginhanglan og regulatory requirements gikan sa DNR EMB sama sa environmental compliance certificate diin ang EMB kon Environmental Management Bureau maora gyud ang buhatan mga higala nga maka-issue niini dinhi sa Bohol duna EMB pero limited ra ang ilahang mga functions like monitoring. Di sila maka-issue og mga certificates og mga permits mga igala sa mga gusto mo kuha og mga regulatory requirements, permits mga kaisunan. So, mana nga, gihingusgan ni Board Member Jamie Omentado Villamor nga dunay

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the Bohol.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw, tagbilaran. Maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabanaa alang sa kamatuoran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa tagbilaran, the woman behind servicio from womb to tomb.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Hey gala, kumusta at maayong hapon. Welcome na sa Biglang Editions. Pagparago ba niya itong Dulumanon? Inyong Dulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon inyong sulugods kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Magigubalin niyo, nining itong astak na makatod ka ninyo sa mga naglugapit at lugapak na mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. Kaya kumusta at mga kaigsunang tagbilaranon, maayong hapon inyong tanan. Ako na lang mong langkubon. Onya Samir Sintonibi ka mga barangay nga may galangkob sa lalawigan sa Bohol. Lakip na sa mga tong mga silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya. Kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan na ito nga mga Facebook account maayong hapon. Welcoming atong tulumanon. Onya, nganong ako na lang mong gilangkob, labi pa nga karon mga oras sa mga kaigsunan ko, medyo sakit yun atong tila o kay ang atong tonsil mauna po'y may gara. Mauna po'y gaporisyon ni mga panahon na apan tungod aning tulumanong plastada ni ata na ni kamuta ang makauban na ninyo nining oras sa kahaponon. So mauna nga pasinsya sa tanan na to ng mga sukit ikpabinaw. Ako na lang mong gilangkob. So may hinungdan nga akong ikauban karong hapon na mga kaigsunan ko huwag paglanga ni Aspikas Linya si Attorney Handel Lagunay, no, ang atong provincial legal officer, kay mangayo taniya o gadugang update kalambuan katikaran. So sa dili pa mi magsugod ni Attorney Handel, ako sa tagahigayon nga makapanimbaya si Attorney Handel Lagunay sa tanang katawhang bulanon labi pa ang mga sukintig paminaw niining tulumanong plastada first portion. Attorney Handel, kuya, mayong hapon diha nimo. Welcome ya tong tulumanon unya. Salamat kayo sa higayon nga imo nasad kong giubanan. Karong oras sa kay medyo yayay gyud akong tilaok mo ni nga hinahinay lang ta. But anyway, imo sang mga panimbaya ug pagpangumusta ngadto sa katawhang bul-anon.
1: Yes, Wang. Mayong hapon diha kanimo. Mayong hapon usab sa tanantang suking tigpaminaw nga nagsunod sa imong tulumanon sa Plastada og salamat nining laing kahigayunan nga nakig-uban na pud ko nining imong tulumanon. Og I hope maarang-arang na dayon imong paminaw, Weng. Get well fast. Huh?
0: Yes, yes, salamat kayo kay di amang pud nakakuha man pud tadayon og tambal, no. And morning nga nakainom na pud tadayon, so I hope nga sa labing dali nga panahon maka-recover ta dayon ini. Anyway, gitawgan ka na kong tuyo, kuya, kay mangayo kong update kay nakakita ko, no, nga usa ka nga pinasidunggang dinapit sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Panglao, ang kanhi lungsod nga akong gialagaran. Nalipay ko kaayo nining maong balita nga ang lungsod sa Panglao magpatindog na magama og bag-ong balay lungsod, no, atong bag-ong munisipyo. O niya, kaganina, or gihimo ang groundbreaking ceremony. O niya, usa ka sa mga nakit-an ako sa maong hulagway, sa maong balita, nga may tambong sa maong groundbreaking ceremony. Now, mahimo bag imong mapasabot, mahatag ang detalye ni Attorney Handel. Asang napita, what particular place in Panglao? O niya, pila ba'y kantidad ni ining maong proyekto? O niya, sa imong dula ba kayo nahibaluan kung ang pundo nga gamiton para sa pagpabarog ni ining bagong balay lungsod sa Panglao, pundo ba sa LGU or ng Hulambas Bangko or doon na ba'y mga tabang pinansyal nga miabot sa lungsod aron mapatindog kining bagong munisipyo?
1: Okay. Una sa tanan, Weng, tambong kita sa maong groundbreaking ceremony. And by the way, no, congratulations again sa kadagkuan sa lungsod sa Panglao, pinanguluhan ni Mayor Boy Arcay o ni Vice Mayor Daisy Delimbaca. Duyog na sa ilang tanang miyembro sa konsiho nining ilang plano na magtukod og bagong munisipyo. Nakatambong kita on behalf ni Governor Aris Aumentado. Gikasubo lang nga wa makatambong si Governor Aris kay pareho mo sitwasyon, Weng, dahi gamay gibat is kalawasan. Mana nga ako'y iyang gipadala dito. O nalipay ko nga na padala ta dito tungod kay nahimutang kabahin sa maong importante nga pa celebrate in a ceremonial groundbreaking dito sa Panglao para sa bagong City Hall. Now, sa pangutana ni Mog Asa Dapit, no? Just mga around 200 or 300 meters lang gikan sa Crystal E College. So, ari ni mo agion sa National Highway sa Taliwa, unahan lang gamay sa Crystal E na ay giabri nga bagong karsada to the left, going to the left. Yan naman po yung mga tarpaulin diha nga on this site will rise the new Municipal Hall of Panglao na dihang dapita.
0: Aha.
1: So, kay ang yuta na napalit sa lungsod sa Panglao, gikan nila ni gipanag-iyan ni nila ni Justice Gabriel Ingles og naay usa pa ka co-owner niya. Second lot from the highway ni siya. Ya, daghag mga kahoy nga kuan kanang mahogan ni. Lami ang lugar hugnaw matud pa sa pagpamulong ni Mayor Boy Arcay. Ilang i-preserve ang mga kahoy as much as possible, no, nga dili maigo sa building kinta sa maong munisipyo. Mm. Unya, next imong question na funding, no. So, sigon sa diskurso ni Mayor Boy Arcay kaganina, they will be ilang ipaabot ngadto sa national government para nga mapunduhan ang maong pagtukod sa munisipyo. Ilang gipalit sa lungsod sa Panglao ang yuta, 2 hectares ang gidak-on. Unya nga groundbreaking aron mapakita sa mga kadaguan sa national government na ready na ang Panglao for a new municipal hall kay nanay ilang kaugalingon nga yuta.
0: Aha.
1: Si Governor Aris usab kay ako man siyang gitawagan. Ingon siya unsa ako panawagan niya, Gov, unsa may gusto nimong ipaabot nga mensahe? Ingon si Governor Aris nga i-congratulate ang mga kadaguan sa ilang damgo o plano pagpatuma niini and muhatag ang provincial government of 5 million pesos tampo para sa kuan, no, para sa pag-construct. Unya si board member Benji Alcamo dito man usab iya pong giingnon nga sabutan ko na po nga madugangan pa ang maong pundo. But basically, it will be funded by the national government. Nya naman po ay kunoy natigom mga savings ang LGU Panglao. Mahimo po, matod pa ni Mayor Boy Arcay, na magamit nila para mapuno-puno para sa maong proyekto.
0: Aha. So, mga pilay gibana-bana nga kantidad ni ining bagong munisipyo, Kuya Handel, nga tukudon kay nindot na nga balita ang amahan sa lalawigan pinaagi nimo gipaabot ang iyang mainiton nga pag-congratulate unya muhatag ang pamunuan ni Governor Aris og 5 million unya ang sangguniang panlalawigan basin pa pod og dunay dakong madugang kay naaman si board member Benji labi pa nga taga Panglao unya ang LGU may pasalig nga doon na po sila yung mga surplus o savings sa pundo, magamit na ni nga masugdan, at least mapakita nga ni anay among munisipyo na sugdan na namog trabaho o niya gakinahanglan mi aning kantidara kay mauni ang target yon o estimated amount nga gikinahanglan para sa full completion ni ining maong munisipyo. Pilay kantidad ni ining munisipyo ha nga bagong tukudon sa lungsod sa Panglao, Attorney Handel.
1: Kung wala ko masayop sa akong nadungog, no? Weng marag around 500 million ang estimated cost.
0: 500 million.
1: Mga 500 million. It will be matud nagstorya na ko ang architect, si architect
0: Ginabin.
1: Mar Mijos. No, dili Mijos.
0: Mijos. Mar, yeah, Mijos. Okay.
1: Ang footprint niya is 1.6 hectares ang gidakon sa usa ka floor and then there are 3 floors sa maong giplanuhang edipisyo.
0: Aha. So perting yung dako ang kinahanglanon sa ato pa aw sa bagay karong panahon na perte na magyud pong mahalas mga materyales no kinahanglanon. So mga ingon anang kandidat hapit-hapit po nimo tablas gidakon sa provincial government o Bohol.
1: Well, ang iyang floor area murag mas dako pagani sa Kapitulyo, sa bagong Kapitulyo. Kay ang floor area sa Kapitol mura man lang o 1 hectare unya times 4 kay upat ka floors kinta.
0: Yeah.
1: So, ang iya footprint sa first floor 1.6 hectares.
0: So tingali elevator na gamit ining ilang munisipyo pohon.
1: Mm.
0: Unya unsa bay mahitabo Attorney Handel? Wa ba ma-appeal paghisgot sa pamahayag o sa pag, sa mensahe ni Mayor Boy Arcay? Unsa na may mahitabo? Unya pohon kon makabalhin na gyud kinta sa bag-ong munisipyo? Unsa na may mahitabo sa daang munisipyo? Unsa bay gamiton o paraasa pa ba ni kanang bag-ong munisipyo na to, kanang daan nga munisipyo nga biyaan na unya pohon sa panahon nga ma fully completed na ang maong gidamgo nga bag-ong balay lungsod?
1: Dili ko maka for sure no na anang yoy giplano nila kay di man gid na ma totally abandoned ang maong nga building kay magamit pa man gyud.
0: Yeah.
1: Di lang ko ma sure when kay murag wala pa mahiskot eh, or wala ko mahatagi pa sa information o what will happen or unsang mga opisinaha ang ipabilin unya dito sa daang munisipyo. Mm-hmm. Pero masiguro na to nga it will continue to be used as a government facility.
0: Aha. So wa na gyud maghunahuna ang LGU Panglao nga mangutang iprotikar ang IRA kung internal revenue allotment aron magamit sa pagtukod para ni anang bag-ong munisipyo sa lungsod sa Panglao. Now, anyway,
1: yeah. Mm-hmm.
0: Arikos Picas Bahin. Ah, napaka-inugang, Attorney Handel?
1: Adi, okay na to, Weng. Mao na to ang akong mapaambit. As far as the groundbreaking for the new Municipal Hall of Panglao is concerned.
0: Okay. Balhinta, sibog tag jutay. Niining panahon na nasagmuyo ko pag-ayo sa pagkadawat nako sa maong balita apan nalipay pag ko pag-ayo kay ang amahan sa lalawigan, Governor Aris Umintado, wa pod malipay niining hitabo, insidente. Kalabot niining grabe nga pagka guba sa mga kagasangan, kanabang atong mga coral reef diha, dinha sa ang napaling reef, no? Dinha sa lungsod sa Panglao. Nga nung nasagmuyo ko pag-ayo kay niyantong mga panahon, nalipay bitaw ko nga nakalingkod ko sa imong lingkuranan sa una sa ikaw pa'y nahimong provincial administrator sa panahon ni late Governor Daddy Irico Umintado, ang mapinanggaw ang amahan ni Governor Ares. Kung nahinomdom ka nga, niingon ko nga, ya, palingkuda ko sa imong lingkuranan kay basin rapohon, mahimo po kong administrator. Gidungog si Ginoo nahimo kong municipal administrator sa lungsod sa Panglao, nahibalog yung kani ana. Nasagmuyo ko kay during my time, grabe ang inampingay na mo ni, sa mga pagpananom, lakip na niya ng mga existing na nga mga kagasangan atong mga coral reef diha no sa Panglao. Gani ang akong kauban sa pagpangalagad sa panahon ni Mayor Nila Montero o ni Vice Mayor Ped Estokia Fertes, ang akong CRM officer nga si late Darwin Minorias, makig-away yun to basta ang kagasangan binuangan. Dito pa ko nahibalo niya nga di gani ipahikap ang mga kagasangan, dili gani ipatandog kay sa panahon nga mga pungil na mga bali na pila pa ka mga katuigan ang paabuton, usa pa na mo hinahinay og balik og tubo. Grabe ang gihimo nga pagpanalipod sa panahon na mo niyantong panahon na ni Mayor Nila Montero. Gani, stricto yun ang pagmonitor sa tanan ng mga dive sites sa lungsod sa Panglao, labi pa nga naadin ha ang 5 world-class dive sites sa maong lungsod. Now, pagkadawat na ko sa maong balita nga na was out. Ang mga kagasangan din has kantong napaling ref nga si Governor Aris Omintado pertigod pagka dismaya. Wa gyud malipay ang amahan sa lalawigan sa maong hitabo. Moy hinungdan nga mi pagawas dayon si Governor Aris Omintado og usa ka dinalian nga imbestigasyon kalabot sa grabe nga kadaot sa gasang kon coral reef nianang napaling reef nga nahimutang sa lungsod sa Panglao. Unya niining panahon na ato ni handle unsa bay mga kinsa ba ang gipadad-an gi pagawasan dayon ni Governor Aris Omintado sa usa ka kamanduan nga muhimo dayon og dinali ang aksyon unya sa panahon nga mapamatud-an ang mga tao, ang mga culprit nga maoy mihimo sa pagbinuang sa atong mga kagasangan dinas kadagatan sa Panglao nga nasayod ta. Panglao usa ka mauni ang atong usa sa atong tourism capital sa atong probinsya sa Bohol. Ibalo ko ang kasing-kasing ni Gov ini gadugo. Unsa bay mga posible nga mga atubangon nga mga legal impediment sa mga culprit nga mihimo ni ini unya unsa kay posible nga mamahimong silot sa mga tao nga lampingasan nga nagbinuang sa mga butang nga naa dinas ilawom sa kadagatan.
1: Okay, well, no. Si Gov no ning order dayon og immediate assessment unya gi-assess ni gitan-aw ni sa atong buhatan sa BPMO, Bohol Provincial Environment and Management Office, sa DENR, o mismo pod, kuyog ang LGU Panglao dito sa Napaling. O niya, sa dili madugay, musubmit na o niya sila sa ilang report kuyog sa mga data ni ini. Pero initially, naanag yung kunoy area sa Napaling na na-degraded ang reef. No, so nakita gitay niya buhatag ang LGU og report kabahin ni ini.
0: Unsa bay hinungdan ni ana attorney handel nga kanang giingon nimong na degraded ngano man nga nahitabo man ni dinha unsa bay cause sa maong pagka wash out dianang dapita tungod ba ni sa daotan timpo kusog ang current sa tubig dagkong balod o unsa bay initial nga nahibaw-an ninyo?
1: Matod pa sa una ko nung tuig or mga previously pagyod, naagi ko na itigtiruhan diring mga lugar raweng tigpabuto
0: bagi nagkita. Ang illegal fishing, nga dynamite fishing din handa pita.
1: Nakunog yun. Unya, naapoy portion sa reef, katong dool ko no sa cliff, nga mabaw. Mauna nga o kusog ang tubig current, ang mga balod, makapik to get pod. Plus, unregulated kuno ang turista dihang lagbapitan nga mga na. So, daghan nga mga factors nga nakaingon ni ini.
0: Oh, so, ang mag-ingon ta nga unregulated ang mga turista nga naa din ha. Ang LGU anima oy dako kayong papel, no? Labi pa naapod ang atong mga barangay officials diha. Ila lang diay gipasagdan nga niya nang dapita labi pa nga naanay mga incident report nga dihay mga dynamite fishing pag paniro dilamita ang gamit kay nakadawat ko naka-encounter ko ining problema ha during my time nai nailhan ako na istorya gyud nako kadtong usa sa mga tigamitan aning dilamita naputol ganitong LTL unya moto nga usa sa mga gihatag og tahas ni Mayor Nila nako og ni Sir Undo Montero nga maistorya tong tao no nga ipaundang ang pagdilamita unya gitabangan gyud sa LGU nga katagaan og maayo nga panginabuhian although panagat pero giprovidean gitabangan aron undangon ang matangas illegal nga pamaagi sa pagpangisda nan karon og ingon ana mangaling makapangutan na ngadto sa LGU nga ngano nga ni, nakasulti sila nga unregulated gaunsa di ay ang barangay gaunsa di ay ang lungsod unya naan ang illegal fishing nato asa man ang atong mga tinugyanan sa bantay dagat ang atong mga barangay officials sila nga naas LGU nga napasagdan maning gapadayon maning matangas illegal okay na lang ko mudawat ko sa rason Atty. Handel kanang giingon nga na ay porsyon nga mabaw unya kusog ang balod, naturalmente pila ra pon intawi kinabuhi aning mga coral reef, so labi pag naay mga kahoy nga madala, so okay ko makadawat ako ni anak nga rason, pero kanang giingon nga ongoing ang mga bisita, unregulated ang mga turista unya punan pa nang dynamite fishing, murag dihang dapita sa kitan ko maghuna-huna ba nga tulog ka tuig ko ng alaga din na wag yun mahitabo sa among panahon unya karon na hinoon nahitabo ni na ingon ani ni mo na nga murag yung gikumot akong dughan katanaw ini kay si Darwin Minorias kun buhi pa lang to ug maugi hapoy si RM officer di yun mahitabo sa lungsod Panglao.
1: Marang ato lang kit pong hulaton ang final nga report weng no kay kato siya marang ato mga historical nga kuan na so ato the extent yet og unsa kadaghanon unya ongoing pabagyod no, so makita unya nato ni sa report
0: yes
1: unya nay dugang papod ang Menro sa Panglao matod pa sa mga initial information. Gusto gid unta nga mo get in touch atong blogger nga nagpost ba nag-upload kasi
0: yes.
1: Iyang before
0: yes
1: after.
0: Yes oo
1: kay di sila maka-identify sa katong iyang site nga giingon nga before asa maning dapita di ay kay wala pa kunopod motubag ang maong vlogger no, so it would help kung ang maong vlogger mo respond aron nga makatabang sa pag tultul asa ning iyang gipakita nga before o nga tong glami kayo tan-aon aron nga mas maklaro og asa gyud ay ning mga nanga daot na kinta kani sa before and after.
0: Aha, unya aron pod makita og pila gyud ang total area no sa na damage kinta nga mga corals. For initially Attorney Handel, wa ba pod musuway og padive ang atong mga namunuan sa Panglao sa atong mga divers kay daghan man ta diha og mga professional la duly license nga mga diver aron pod kinta pag suta gyud ang tibuok area sa napaling aron makita ba og tinuod ba gyud ni og di ba kaha ni kay labi pa rong panahon na nga naabita poy AI na ay Canva unsa bay nga nang pwedeng i-edit unya aron gyud ba masiguro nga ma-confirm nga dunay dakong damage unya mauni ang total area nga naigo, wa pa po ni suway og dive ni ana Attorney Handel.
1: Well, for sure mo dive gid ni sila wing no, pero di ko makahatag og first hand information kay wa man kinta pugo sa maong lugar.
0: Yes.
1: Pero ang atong depemo pinanguluhan ni Ma'am Tata Ganog would give mga operational details sa ongoing nga investigation. Pero I think for sure mo dive gid ni sila sa among lugar aron nga makita gyud unsay tinuod nga situation dito ilawom sa dagat.
0: Aha.
1: So
0: now Attorney Handel, sa panahon granting for the sake of argument nga mapamatud-an makita ang aktual nga kahimtang dunay mga kadaot gyud unya sa gihimo nga hugot pag tinabangay nga coordinated investigation ug mapamatud-an nga naa kita gyoy dakong kadaot unya ni ay mga tawo nga matumbok nga maoy usa sa mga hinungdan sa pagkaguba ining kagasangan sa atong ilawom sa kadagatan sa Panglao, unsay mga posible nga mga legal impediments ang ilang atubangon unya labaw sa tanan unsa kabugat ang kaso o ang silot sa panahon nga mapamatud-an kining mga culprit mga naghimo niining maong matang sa illegal nga kalihokan nga nakapaguba sa atong gasas kinaiyahan.
1: Well, of course no, one of ma-identify o kinsa gyud ay responsible ini like katong damage tungod sa pagpanira sa dinamita o that's a violation na sa existing fisheries code na to. Nagdala na siya og penalty nga fine og imprisonment. Unya naapay ubang civil liability nga pwede mapahampak. And then ang challenge lang gyud ana is ang pag-identify sa maong mga perpetrator. So that will be part na unya or part na sa pagahimuon nga investigation, Weng.
0: Yes, kay sa akong dawat nga impormasyon, pagkakita ni Governor Ares, gipagawasan niya dayon kini og dinalian nga kamanduan aron mohimo gyud og investigasyon ang atong BPMO, ang DENR, ang LGU, uban pang mga ahensyas kagamhanan, kay wa gyud malipay si Governor Ares umintado pagkakita nini gapanglingo si Governor Ares kay gilaliman kag muna-muna natong amping unya maulang ni mahitabo. But anyway, paabuto na lang nato Attorney Handel, magkuyog-kuyog tapuhon. Mangayo tas dugang update kung sa panahon nga matibuok na ang tanan nga mga written report sa tanan nga mga ahensya nga nagtambayayong sa gihimo nga investigasyon aron pud mapahibaw nato kay ang gipaabot na ko ini kinsa duna bay tao na identify ba ang mga culprits, ang mga respondent nga maoy mihimo ni ini. But anyway, salamat kayo Attorney Handel sa higayon nga gihatag nimo. Imo na lang mga panawagan, panapos nga mensahe, imong mga panawagan labi pa sa atong mga lungsod nga naa dinha ang daghang kalihukan sa turismo nga unta ato gyud ning panalipdan kay dili ni para nato, dili lang ni karon kundili sa umaabot pang ugma og sa umaabot nga mga henerasyon nga sila mismo ang atong gasunod nga mga henerasyon makatagamta, makakita, makatilaw pa niining mga gasas kinaiyahan nga niya sa atong probinsya nga mauni nakapailado sa atong nag-inusara nga lalawigan's Bohol.
1: Well, Weng, sa makausapa, no? Salamat na ining higayon nga naka-uban na usap ako sa imong tulumanon sa Plastada. Unya, padayon nga atong i-echo ang panawagan ni Governor Ares na atong ampingan ang atong mga natural resources, ang atong natural beauty, tungod kay mao kini ang hinungdan ngano nga daghan mga turista ang moanhi sa atong lalawigang Bulanon. So magtinabangay ta ang atong mga local officials, atong bunigan, tungod kay kini sila gatutok usab na ma-preserve ang kaanindot sa atong lugar. So didhi lang ko kutubueng daghang salamat. Mayong hapon ka natong tanan.
2: Kini nga sibya, usa ka binayaran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita!

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Samtang sa laing bahin, St. Peter Chapel and Crematorium, dinhi sa Dakbayan, dili musugot nga gamito ng ilang pasilidad sa pagsunog sa mga iligal nga drugas.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 6:03.
1: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag katilimbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Biyernes. Pitsa 29 na nining buwan sa Mayo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mayong buntag Buhol. Magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magato sa labing labas ug nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 ug sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook ug sa DYRD Global Streaming. Ato dayon pangumustahon ang mga nagpiesta karon ining adlaw karon Mayo 29 adlaw Biyernes sa bilang-bilangan East Bien Unido, Ginsularan, Duero, Sentinela, Ubay og sa lungsod sa Talibon nga nagsaulog silang tinuig nga panghilin karong adlaw. Happy fiesta kaninyong tanan. Uban sa mga kauban sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa mga balita karong adlaw.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Sa uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Magpahigayon una og Information and Education Campaign ang kapulisan sa Tagbilaran sa ordinansa nga nagmando sa pagsulo og standard protective helmet sa dili pa muhimo og pagpanakop. Giimbestigahan sa DENR Buhol ang giingong pagkadaot sa corals sa napiling reef sa Tangnan, Panglao, samtang Mayor Boy Arcay miingon nga dili tinuod ang isyu. Dili mo sugot ang St. Peter Chapel and Crematorium nga gamiton ang ilang pasilidad sa pagsunog sa mga ilegal nga drugas. Tukuron sa Panglao ang pinakaunang munisipyo sa Buhol nga adunay helipad sa kantidad nga tunga sa bilyon ka pesos. Murag na char-char na rinirong kay murag dugay mo itong plano nga makatukot og munisipyo unya tungod sa problema sa yuta unya karon kana nagyong atop sa munisipyo nga katupahan pag helikopter. Naguna si Governor Aris Amintado sa RP Mission and Development Foundation Survey, samtang ikaduha si Governor Pambariquatro sa Cebu. Giklaro sa kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran nga libre ang ticket sa Maoy sa Mayo concert nga himuon ugma sa gabi diha sa CPG Sports Complex. Publiko giawhag nga i-report ang mga nagbaligya sa ticket sa concert. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gipahayag sa PNP CIDG nga konektado ang pinusilay o pagpabuto sa armas sa Senado o ang pagsibat ni Senador Bato de la Rosa. Andam ang Senate minority sa mga nagkadaiyang senaryo batok sa e-voting sa mayorya karong Hunyo 1. Orhan Todling sa mga balita gikan ni June Gutierrez. June, go!
5: Pinali og dagan desto nga Galeris Medical Center ang usa ka 22 anyos nga lalaki humaki nakaangkon og sama diha sa iyang dugan humay kini gidunggam diha sa lungsod sa Dawis. Kini sa Alerto June Gutierrez ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD ang sadigan sa balita.
0: Maukadto ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod kanato sa Marcella Feed.

0: drink responsibly.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maminaw tag labing ulay katikaran gikan ni Kai Casinelio Bayukot Kai Go.
5: Gipahinom duman ang tanan nga nakadawat sa kompra sa Tagbi food vouchers ug fuel subsidy vouchers nga ang katapusang adlaw sa paggamit niini mauna karong Domingo, Mayo 31. Busa, gidasig ang tanan nga gamito ng ilang vouchers para dili kini ma-expire o malikayan ang pag-usik sa tabang nga gitagana para sa matag pamilya. Alang sa food vouchers, mahimo kining gamiton sa pagpamalit sa bugas, karne o uban pang panginahanglanon. Dawaton kini sa Tagbilaran City Central Public Market, Kugon Market ug Mangga Market gikan sa alasay sa buntag hangtod alasay sa gabii ug dawaton pa hangtod karong Domingo gawas sa adlaw sa Biyernes. Alang usab sa fuel subsidy vouchers, ang mga tricycle drivers o operators ug mananagat mahimong motubil sa gasolina gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon hangtod karong Mayo 31. Gipahimangnuan ni Mayor Jane Yap ang mga tagbilaranon nga dili maghuwat sa katapusang oras para malikayan ang taas nga linya sa pag-validate sa ilang mga food og fuel vouchers. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kina si Kai Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.

0: dili tinuod ang isyu.
1: Sa atong police report, samda ng usa ka 22 anyos nga lalaki human kini gidunggam samtang naligo sa swimming pool sa Barangay Bingag, lungsod sa Dawis.
0: Gobernador Ari Cimentado naguna sa RP Mission and Development Foundation Survey samtang ikaduha si Gobernador Pam Barikuatro.

0: But ato na silang gitagaan o consideration, ato na silang giwarn nga magsuot o proper helmet. Ang sir, no, wala pa tayo specific date. Sa karon sir, no, sa kanato strictong pagpatuman.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa tayo specific date. Ang atong tumong karon sir is to educate lang yun. Educate awareness ng atong mga motorcycle riders.
2: Apan giklaro ni Bicoy nga dakpo nila katong wa gyud magsulob og helmet. Miingon si Bicoy nga dili pa siya makatag kung hangtod kano sa kuto ang ilang information and education drive upahimang no. Gipasabot usab niya nga tumong sa ordinansa nga mapanalipdan ang kinabuhi sa mga motorista og maminusan ang kadaot og pagkamatay tungod sa disgrasya sa dalan. Ang helmet kinanglan adunay Philippine standard kun PS mark o import commodity clearance kun ICC nga gi-issue sa Bureau of Product Standards kun BPS. Ubos sa mga ordinansa, ang makalapas mahimong multahan hangtod sa 5,000 pesos o sumara sa pagbuot sa korte. Base sa datos sa Tagbilaran City Police Station, daghan ang natalang motorcycle-related accident sa Dakbayan, maong kinanglang palig-unon ang pagpatuma nini. Mikabat na sa 153 ka motorcycle-related traffic accidents ang natala sa Tagbilaran City gikan sa Enero 2025 hangtod Marso karong tuiga. Kadaghan nini ang damage to property. May una nga nagresulta sa aksidente nga nalabigit sa motorsiklo sa Dakbayan. Gikan sa Tagbilaran City PNP, Gineseray 2000 Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD 20 minutos pasado alas 7, dito sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga dunay smart TV, palihog kong like sa DYRD kasaligan. Diha sa mga smart TV, radyo na. TV pa.
4: Good morning usab ni Jeffrey Cinco nga nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook sa nagtanaw gikan sa Baugo Inabanga Bohol. Erma Shiga, good morning. Abreu Galio Barbarona nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Lord Eliza Andong Boal nagtanaw pud kanato karon. Si Bro Francis Akaak nagtanaw gikan sa Luway Bohol. Samtang sa laing bahin, tukuron sa Panglaw ang pinakaunang munisipyo sa Bohol na dunay kantidad nga tunga sa usa ka bilyon ka pesos. Atong paminawon ang report ni Alagad, Allen Doidora.
5: Gihimo gagahapon adlaw ang groundbreaking sa yuta nga tukuran sa 500 million pesos nga kantidad sa bag-ong municipal hall sa lungsod sa Panglao. Ang maong groundbreaking gipanguluhan ni Mayor Edgardo Boy Arcay uban sa mga lokal nga opisyal sa maong lungsod, tinambungan usab sa mga opisyalis sa Kapitolyo. Gibutyag ni Mayor Arcay nga sa pagkakaroon doon na initial nga pundo aron isugod sa construction, apan nagdumili pa si Arcay sa pagbutyag kung pila ang initial nga pundo.
6: Among budget ini mga
7: 500 million.
6: Pero nanay among gamay nga natigom pero dinhi ni komsulta kila.
7: Na okay. So gikan sa local source na to mayor.
6: Local source. Local source. Ang kuan among na preparar ron.
7: Kini 500 million local source ni tanan.
6: Dili dili.
7: Okay.
6: Nay among local source pero hiwa mo kung mutabang ng ubang mga sa national. Ngayo mi dito sa Duga. Mahuman lagi ni. Ano pa jo hingsaad nako ang akong senador, akong amigo parehas ni Bilyar, isang mutabang mayor, ganang istorya mo ni ini. Pero kinanggaan, mutindog ko sa makita o sa nila nga doon na gimusipyo.
7: So walay loan ani mayor nga may tabo?
6: Wala pa.
7: Wala. Okay.
6: Walay loan. Okay.
5: Kung matuman ang plano, mato ni Arcay nga mao kini ang unang munisipyo sa Bohol nga dunay helipad base sa architectural design ini. Human sa groundbreaking, mato ni Arcay nga molihok na usab ang proseso sa mga dokumento sama sa bidding o guban pang bago magsugod ang construction nga gikatakda sa buwan sa Agosto ning tuiga. Sa laing bahin, ang orihinal nga plano nga himuon untang munisipyo nga nahimong kontrobersyal human gilukat ang statwa ni Dr. Jose Rizal, gipadayon karon sa pag trabaho isip usa ka 3-story multi-purpose building nga nahimutang sa karaan nga municipal plaza. Base sa project billboard, nagkatidad og 70 milyon pesos ang gigahin nga pundo sa LGU alang sa maong proyekto. Kini si Allen Doidora, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Giklaro sa kagamhanan sa bayan sa Tagbilaran nga libre ang ticket sa Maoy sa Mayo concert. Himoon kini ug mas gabi diha sa CBC Sports Complex samtang ang publiko giauhag palihog report sa mga nagabaligya diha ticket sa concert venue. At ang paminawon si Zera Arcayena.
1: Libre og dili baligya ang tiket sa Maoy sa Mayo. Kini ang giklaro sa kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran, sukwahi sa nanggawas ng mga report nga adunay mga tawo nga nagbaligya og mga tiket sa Maoy sa Mayo. Sa official Facebook page sa kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran, giingon niini nga adunay mga scalpers o tigpakyaw aron ibaligya og mas mahal ang tiket sa concert. Ang top fan, VVIP og VIP tickets, matud pa gibaligya og 700 pesos hangtod 800 pesos. Samtang ang general admission o GenAd, gibaligya usab sa 250 pesos hangtod 450 pesos. Gipahibalo sa kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga dili gyud baligya ang tiket sa Maoy sa Mayo. Gisaway sa City Government of Tagbilaran ang maong iligal nga pagpamaligya o giauhag usab ang publiko nga dili gyud musugot nga mabiktima niini pinaagi sa dili pagpalit gikan sa mga tigpakyaw. Nanawagan ang syudad sa publiko nga i-report dayon ang bisan kinsang individual o mga online posts nga namaligya niini pinaagi sa pagkontak sa Tagbilaran City Police hotline number 0950-124-4517. Ang Maoy sa Mayo karunang Sabado, Mayo 30, sa alas 8 sa gabi, uban nila ni Arthur Neri o Kel Pangilinan sa CPG Sports Complex.
8: Ako mong gi-invite sa Maoy sa Mayo karunang Sabado. Magkita-kits ta, mga Tagbilaranons, ang atong gate mo abri alas 3 sa hapon. So ayaw mo pagdugay-dugay ha, kay aron dili taas kayo ang pila. Of course, kinahanglan, mananghid ni mama o ni papa. Nganong mawala mo, kay mo atan mo Maoy sa Mayo. And a little reminder, inyong basura, kinahanglan responsibly gyud mo. And kinahanglan pod, sa sulod, walay mga sharp objects, walay mga dagko nga bags. And walay mga steel nga water bottles kay para di na malabog. And simbako in case of emergency, naka-standby ang atong mga force multipliers, atong CDRMO, atong PNP, ang atong City Fire, ug tanan atong mga volunteers. Advance pasalamat na lang pod sa atong organizers, ug sa tanan atong mga sponsors for making sa Ulog Tagbilaran 2026 and Maoy sa Mayo a huge success.
1: Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
3: 26 minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa nag-view sa DYRD YouTube sa mga dunay smart TV. I-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV, radyo na, TV pa.
4: Good morning ni Mercedes Matalines nga nagtan-aw gikan sa Australia. Good morning usab ni Fe Mangkada Malimot og Fe Mayuno nagtan-aw gyapon nato ron og si Julius Madanggit nagtan-aw live sa DYRD Facebook. Wanits Narisma Ugatis nagtan-aw pon. Gipaimbestigahan na sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR Bohol ang gikataho nga pagkadaot sa mga gasang o corals sa Napaling Reef diha sa Barangay Tangnan sa lungsod sa Panglao. Matod pa ni Pedro Winson con Wilson Hinson nga kasamtang na nga mihimo og imbestigasyon ang iyang buhatan uban usab sa LGU Panglao. Gibutyag ni Hinson nga mopagawas sila og opisyal nga pamahayag kung mahumana ang maong imbestigasyon. Una nang gimando ni Gobernador Aris Amintado ang nahisgotang imbestigasyon sa giingong pagkadaot sa mga gasang sa Napaling Reef. Ang lakang sa gobernador, misunod, human nag-viral sa social media, ang post sa usa ka content creator nga dako o kadaot ang mga gasang diha sa Napaling Reef. Sa iyang bahin, si Mayor Edgardo Boy Arcay, dili kumbinsido nga tinuod ang gipost sa social media ug matod pa niya nga karaan na ang maong hulagway. Nagtuo si Arcay nga pagpangdaot lang sa imahe sa turismo sa nahisgotang lungsod ang gihimong pagpakatap sa mga hulagway sa giingong pagkadaot sa mga gasang sa nahisgutang lugar.
3: In DYRD Breakfast News, ito ganis maing tingwa sa Island City Mall.

0: Balik sa itong balita, dinhi sa itong dapit, St. Peter Chapel and Crematorium, dili mo sugot nga gamiton ang ilahang facility sa pagsunog sa mga ilegal nga droga. At ang paminahon siya lagi Ray Tutas.
1: Magpabilin nga dito sa Dakbayan sa Sugbo, himuon ang pagsunog sa mga illegal nga droga nga nasakmit sa mga anti-illegal drugs operations dinhi sa lalawigan sa Bohol. Kinihuman nga ang St. Peter's Chapel and Crematorium dili musugot nga gamito ng ilang pasilidad alang sa paguba o pagsunog sa illegal nga droga. Si Ayan Bunyol, Group Chapel Manager sa St. Peter's Tagbilaran, atol sa regular session sa Segunyang Palungsod kagahapon ni pasabot nga ang ilang pasilidad gamiton lamang alang sa pagpasinungog sa mga namatay nga dunay dignidad o kabalaan o dili sa pagsunog sa illegal nga droga. Si Consul Fausto Bibut Budlong, Chairman sa SP Committee on Peace, Public Order and Safety, ni padayag sayang kasagbuyo nga wa musugot ang St. Peter's Chapel and Crematorium tungod sa dawala kini kooperasyon sa komunidad.
2: Mura og nadismaya po ko sa giingon sa manager, kaya nga itong kundan tuyo, transparent unta ang pag-distract sa mga droga, no? Doon ay mga publiko nga makatanaw, kaya rumawa itong ilang mga panghunahuna sa uban nga gida sa Cebu, unsa na kay nahitabo, along the way, papaingon sa Cebu, basagi recycle, gipulihan, etc. Muna itong tuyo, unta nga, diri unta ang distraction good sa droga.
1: Mato ni Bulong, transparent ang katuyuan sa syudad sa tumong nga mapapas ang pagduda sa publiko nga girecycle ra ang mga syabu nga nasakmit sa mga drugs operation. Gawas pa, risgo o gasto usab nga ibiyahe pa rin to sa Dakbayan sa Sugbo ang illegal nga droga para sunugon.
2: Para na ko dili po maayo nga dunggon nga mura bagwa sila kooperasyon sa atong komunidad. Unta ilang isipon nga usana sa ilang corporate social responsibility nga makahimo untag kaayuhan sa atong syudad sa Tagbilaran.
1: Si PDIA Bohol Provincial Officer Intelligence Agent 5 Jordan Lunisa, may bati usab og kadismaya tungod kay dili musugot ang kumpanya nga gamito ng ilang pasilidad para sa illegal drugs destruction.
3: Having this evidence from Bohol to Cebu cities, very risky kaya trabaho, no?
1: Si Budlong naganayon nga mupasar siya og resolusyon nga maghangyo sa mga board of directors sa St. Peter's Chapel and Crematorium nga gamiton ang ilang pasilidad para sa paguba o pagsunog sa mga illegal drugs. Gikan sa Sengunia ang panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang gasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Good morning ni Doris Kaloyong. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. June rin, nagtanaw po gikan sa Habitat Bool. Usab si BT Matiga Humawid. Si Ikon Inting, nagtanaw po ka na to karon. Julius Madanggit. Usab si Linda Pasco, Patrick Panong Ridulia, nagtanaw. O si Felisa Minyon. Nanguna si Bohol Governor Ari Cimentado sa Index of Governance Ratings alang sa mga gobernador sa Central Visayas base na usab sa pinakabagong survey nga gipagawa sa RPMD Foundation Incorporated ato sa press conference dito sa Taguig. Ang survey nga gihimo ni atong Abril 1 hangtod 8 tuig 2026 naglakip sa 5,000 ka mga respondents gikan sa nagkadaiyang sektor sa tibuok nasod pinaagi sa face-to-face interviews. Gisusi niini ang pagsalig o performance sa mga opisyal sa gobyerno. Nakakuha si Cimentado og 68.2% nga gilangkuban sa 67.6% nga trust rating og 68.9% nga performance rating. Matod pa sa RPMD, nagpakita kini sa padayon nga pagsalig sa katawhan sa serbisyo sa probinsyal nga gobyerno, lakip na ang infrastruktura, healthcare programs o koordinasyon sa lokal nga mga leader. Si Dr. Paul Martinez, ang Executive Director sa RPMD Foundation, miingon nga ang taas nga rating ni Cimentado nagpakita sa ligon nga pagsalig sa publiko sa direksyon sa pagduma sa lalawigan, ilabi na sa turismo, serbisyo, panglawas, infrastruktura o local government coordination. Samtang si Cebu Governor Pamela Baricuatro nakakuha og 43.1% then 42.5% ang trust rating, 43.8% ang performance rating.
0: Mayong buntag sa nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga adunay smart TV, i-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga smart TV, radyo na, TV pa. Sa ito ang police report, samda ng usa ka 22 anyos nga lalaki human kini gidunggab samtang naligo sa swimming pool sa Barangay Bingag, lungsod sa Dawis. Sa itong paminaw sa Laga, Jun Gutierrez.
4: Dali og dagan desto nga Galiaris Medical Center ang usa ka lalaki human kini gidunggab diha sa lungsod sa Dawis. Ang biktima gi pailang si Francis Pilarita, 22 anyos, ang kapuyo sa may barangay Dampas ni atuang nagbayas tagbilaran. Sa tuon sayra gahapon sa mga alas 10 sa buntag nga kini nga biktima kuyok sa iyang mga kaubanan dito kini nangaligo og swimming pool diha sa Atsilma Resort. Nagbasi diha sa barangay Bingag Dawis ug wa lang adamha nga kini nga biktima mi kuyog kini sa usa ka bata kay iyang giubanan kay namangihi. O si iya naunta nga pag balik sa ilahang giabangan nga room, pagsud pa sa room, wa siya makabantay kay nga biktima nga dihay suspect nga gipailang si Rolando Dacol nga taga poblasyon Daguhoy nga midunggap ning biktima. Sa tuwang mapaginabi ni Police Master Sergeant Ronald Binoy, Police Alonso Sidawis.
6: Kabo na, sir.
7: Kuhan ko ang istorya ni Reyes. Kuhan ko na ang dito samtang nasa resort, sir. Kuhan ko ning mangihi na nandalag bata man ba siya sa initial investigation nila, sir, kay nagdamag bata ni Dixon, sir. Nandiyan kay Awiran, sir.
6: Ah, okay. Nangihi na?
7: Awiran niya din kay siya mag-CR siya, sir. Kaya pagbalik na ni ang story is pagbalik na kay CR, padulong na siya sa ilang room, sir, sa Goan, sa Mount Resort. Isundan siya sa nangyong, isundan siya sa suspect, sir.
6: Ah, mabal.
7: Kaya nisunod sila doon. Nasuspect, nisunod siya sa kwarto, sir.
6: Uy, niya?
7: Kilandua sa kwarto, ano ito nga. Pagkipo sa kwarto, nangyong kilandua, sir. Wairan ka sa suriya, sir. Yang idunggap ito sa ang kwa niya.
6: Luya, manusin mga irasong kwa, sir. Kailan sila suspect?
4: Mga pwede. Gikarang dirih matangan sa Galiaris Medical Center kasi lito sa Mutsuris ang Print Mo Forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
8: DYRD.
5: Good morning ni Boss Ayan. Nagtanaw ka na to karon sa Basak Talokto, Tagbilaran City. Herculano Tari, good morning. Nagtanaw po na to karon. Jive Kuino Alingig, nagtanaw gikan sa Ubay. Marcelina Tambiling, nagtanaw po ka na ito karon. O si Chimbo Artubal. May kunhod o 40.30% ang kinatibok ang crime incident sa Dakbayan sa Tagbilaran ato sa ikaduhang quarter sa tuig 2026. Kinisuma pa ni Police Colonel Chuy Malyari Bicoy ang hepe sa Tagbilaran City Police Station ato usab sa ikaduhang quarter nga joint meeting sa City Peace and Order Council o City Anti-Drug Abuse Council. Gipresentar ni Bicoy ang dato sa tigom nga gipangunahan usab ni Mayor Chain Yap, ang chairman sa CPOC o Kadak, uban sa mga opisyal sa syudad o nagkadayang law enforcement agencies. Base sa dato sa kapulisan sa Tagbilaran, gikan Marso 12 hangtod Mayo 26, miubos ang crime incidents gikan sa 134 ka mga kaso natong tuig 2025 ngadto na sa 80 ka kaso karong tuiga. Miubos usab ang index crime og 57.90% gikan sa 19 ka kaso ngadto sa 8 na lamang. Way natalang murder og homicide. Gipasalig usab ni Colonel Choi Bicoy nga ipadayon ang anti-crime og anti-drug campaigns aron mapadayon ang pagkunhod sa krimen dinhi sa Dakbayan.
0: Yes. Gipahinumduman ang tanan nga nagadawat sa kompra sa Tagbi food vouchers o kining fuel subsidy vouchers nga ang katapos ang adlaw sa paggamit nini mao karong Domingo, Mayo 31. Busa gidasig ang tanan gamiton ang ilahang vouchers aron di kini ma-expire o malikay na sa pagkausik sa tabang nga gitaganaw sa para sa matag pamilya. Alang sa food vouchers, mahimo kining gamiton sa pagpamalit og bugas, karne ug uban pang mga panginahanglanon. Dawaton kini diha sa Tagbilaran City Central Public Market, Kugon Public Market ug Mangga Market. Gikan sa Lasays sa buntag ngadto na sa Lasays gabi, dawaton paghihapon karong Domingo gawas sa adlaw sa Biyernes. Alang usab sa fuel subsidy vouchers, ang mga tricycle drivers o operators o mga mananagat mahimong motubil sa gasolina. Gikan alas 8 sa buntag, ngayon na sa alas 5 sa hapon, hangtod na sab kini, Mayo 31. Gipahimang noo, ano sab ni Mayor Jane, ang mga tagbilaranon nga dili maghuwat sa katapusang oras aron malikayan ang taas nga linya sa pag-validate sa ilang mga food o fuel vouchers. Mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga dunay Smart TV, like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV Paul!
5: Good morning na Dario Faligawat Jr. Nagtanaw ka na ito karon live. Marilo Dalupere Uncog, nagtanapod. Analiza Enderes Corpus, nagtanaw. Gikan sa Dampas, Purok 5. Lito Maghinay. O si Bonifacio Unyes, nagtanaw. Sa balitang regional, nanggandam na ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi sa pagbaligya pinagi sa public auction sa kapin 2,000 ka mga dugay na nga gi-impound ng mga sakyanan tungod sa kapuno o naghuot na sa impounding facility. Gipahibaw ni Hilary Tuya, ang pangu sa Traffic Enforcement Agency sa Mandawi, nga gikatakda nga sunod buwan magtigom ang Mandawi City Traffic Board aron formal nga ideklarar ang maong mga sakyanan ngaligali abandoned obo sa City Ordinance ni adtong tuig 2020. Matod pa ni Rituya, nagkadaiya ang mga sakyanan nga nagpundo sa pasilidad nga naglakip sa mga motorsiklo, tricycle, pribadong auto o doon na pa'y mga nabilin ng mga kaha na lang sa sakyanan. Ang uban ni ini, natanggong na sukad pa ni atong tuig 2015, tuig 2016 o tuig 2017. Samtang ang uban, gikan sa tuig 2025, paubos.
0: Kahimtang sa panahon humanini,